da bi kaj gopcal, sem to naredil, pa sem dobil spendrekam po glavu. Oh.

0: so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam ćem pese.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: sam za njom.
1: Na poti i na obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.